nalgi birim gibin pejay zam zam bali ngone ya jinali ngone kumbalo bali ngone ya